0: Alifalaine, alô, bom dia.
1: É, bom dia.
0: Tukuchelwa uri.
1: Ah, tukuchelwa jenu wali aje tuwa hiri.
0: Achimane che umi wanga suma kujia uje zonu kwe?
1: Ule tuwele jenu le yuru wale.
0: Kwa hivu kwele achimane?
1: Jenu le yuru wale tuwele akunu kuno umba jika kula kabante mwele.
0: Oh, kujia uje kula kwele achimane.
1: Eh.
0: Iyai, kwende na yu achimane wangu?
1: Ahi tujere mundu ujo. Wale itake ya unani.
0: Hey.
1: Ngombo kukamula kuangaza maraga kwa ti ata wako tema milioni mbuta kukangari wa ratika ya kwa ti unaji waru mwinendi ya mungu ati kamuli kwa kule kwa kamuli hitu gani pa uti mwenye weni wike kwa ti hawa hapa chati kimbe makambo wa mwanja watu waru mwinendi ya ninguoro leo ya una mingana akijara nataka aje wajike hili anati kamula kule kwanga kuyake kuyake yeji yetu wele ngori yewa lambe lijiti ya makambo kwa Nagaere wake jitie magambo kwa mwana mama gambo gaka jitie mu. Ukamwa tu andu akwa futa gapa bana miko kuyimba yimero ukanga ndangalo na muga ni pakutambura nombe nako balive kayimbire merogo gari papa vite.
0: Eh.
1: Zizaji mwene.
0: Iyai, ibikani cha chimwene wangu.
1: Eh.
0: Bana zoni mtuka wine.
1: Ah, ayimwene yangari tute ni ye upata bajati ni jiwani kuponya ponya po yoi.
0: Eh. Yangali kandwa chimwene wangu.
1: Yamwana chimwene.
0: Tuli umpepem?
1: Baadhi tuka tukuleza.
0: Gadanda.
1: Yamwana chimwene.
0: Sora si 20. Yu minuto. Basmana lendo ali pala ini ono tendo no. Allo, bom dia, tukuchelwa uri.
2: Alô, Zifa, muito bom dia.
0: Bom dia, Timona Tukuchelwa Uri.
2: Aqui na província de Manica.
0: Manica, distrito?
2: Distrito de Guru.
0: Guru. Olha o Guru Tukuchelwa Uri.
2: Ah, está a ouvir muito bem.
0: Uhum.
2: Sim, sim.
0: E aí, tu manha ali na Timona?
2: Obrigado, senhor doutor.
0: Uhum.
2: Primeiro, sou o locutor está na Urugução, juntamente com a assistência técnica.
0: Uhum.
2: Minha esposa, Dona Sara Francisco, filha Isaías Adrec, Daniel Caúde, Divina e Avelino.
0: Uhum.
2: E todos os ouvintes da Rádio Moçambique, da ANAS.
0: Uhum.
2: E todos os trabalhadores que da província de ANAS, da Rádio Moçambique. E Onésio Tchô. E no que consegue o Tiria Bendito, Efrem Tedão, Noa Ximapunga, conhecido por Abusa, Manere João Cardoso, Armando José Campo, Asma Manuere, esses estão os locutores da Rádio Moçambique da cidade de Tete, para hoje.
0: Tu sabe.

0: Brasil de pá, 4 horas e 10 minutos. Alô, bom dia.
1: Bom dia, Jimene.
0: Bom dia, Jimene do Cuchirouri.
1: E aí, Jimene do Cuchirouri, Jimene do Agono?
0: Ehem.
1: O Camorian, o Cuchirouri, Jaco?
0: Isine.
1: E aí, o Nedina de Angami, se buana com o Sanga.
0: Sanga.
1: Malulu, Jimene.
0: Malulu, o Senta.
1: Malulu, Senta, Bana, Jimene.
0: Pera, Jimene, salamu, bana, vai.
1: Kandanda mbushi lomwe kwa marengogo.
0: Basi ni ngutinda eja kwa basi.
1: Kura timurani na nyumba ja ujwankina saidi. E mwenye chena ikuwa bojile zalamu. E ama duadi. Afazenda juwa uimedi. E nyumba ja nguwa nyumba wa unwameli ya Francisco ni wanajwa nguoreze. A nyumba ja nguwa vii birita imedi ni wanajwa unwambi na uoreze ya bojile zalamu. E njangu kado watamompande. E moisa sereza jeu mi wanga rumao mbrao salamu obarwa kuma ida una jino nda jino ni wakubika nda ridi mosambiki abo ida salamu achimwene kubendela belevo
0: basi jumapili yambona
1: eh asante ajimwene wangu asante asante
0: asante jekulu
1: nisaidi na mbura kabuze gadi asante ajimwene

0: Moçambique, na Angola, onde é mais desse, a Globo Angola, Moçambique.
1: Tuari jini dama duble yang. Chante jimu kentu nduwa kwasa kwasa. Mombo shila Carolina. Awin longomba. Kwa chukwa shakunda ayikuna kwa chuma piti.
2: Habaki mandongo. Mwale mobali. Habaki mandongo.

0: 5 horas e 1 minuto, Rubena Sita, 17 horas e 46 minutos. Nicho na muita na ancora nihon na sera dolfo, huiran himachire, umanana, chetileia, miteco, chicanle, chumacinta, no matilion, pero estadio municipal de Rio Vapemba.
1: Wakatula ario tena ona naria, ipuwa ela municipal, yo pema, Ampela ukakacha moyo van tapadi okande TFM
2: Queremos ouvir aqui o Mister, em direto para a Rádio Moçambique. Mister, boa tarde. Leitura desse jogo, depois que termina nesta confusão aqui no estado municipal de Pemba.
3: Eu não entro em confusão, só sei que ganhamos bem, merecido, e agora pensar no próximo jogo.
2: Obrigado. Foram declarações do Mister Antônio Muxanga. Niri não panhale em caro, né? O Catula Kumacha, o microfone para Moçambique, era cá. Ao tema, que vai na Rindiri, Rifesta, que camana rádio, nem panquela e curu, que vai ter que matar o tempo também. Cahique nem pante o apendinha, na rala única, o pira, nem o leque mafun tomel. Hina o kumampuamo, nem tacamela cafunti, Antoninho, Moxanga, unicuru, na ferroviário, Olixinga. Na pelo era que mpuwa hatuna nikala naki hatu wa vatani kuira niwa leke mpanti kunikuru na mpanti unikuru na association sportiva opema wakati ula kuhu hali upanke la hikuru naona toko kwa hala ukala ihatuwa kuira ni mwiwe nleke tuna mpanti kwa association sportiva opema wana hala urika wakati ula mpira ukumoni Cruise, otene nirivate. Otene nirivate. Cruise niroke vakane mpua. Vateva unaopiha mpante wa pembinya. Niroke mpua kama na hina kwa mama. Na ule pela vakane. Niroke vakane minutu ahi mili. Opela usomela mpira ula mpira omwisho. Wakatula kunhali banke la ikuru gresinda ilelo rimpira hota tuna kala kamana to mpirola kalaka tuna kala kunkalaka wahikale ikoto kwa alamu lio kala na pela wira ni wale kempante kwa la pembinya kwa nahala urika kahikine nahala kuchuna kulmata funtini ha pembinya ni mpela wira ni someleke vakani krush minuto inya wapira ka ukumoni mpira ni mpira ukumoni wakatula Pasi Cruz Amurteka kanura de nasu kuna niho utania wa pembinya wa malihera na so wonye la chama pipi ya hali kali penalti ya pembinya tunapiku mihenrele inya kunya kwa kumpokira
4: nireke aina arina nye chikhanle nireke chichamu ikuru nale akhanle madeptu onakala ari aferoviare onakala ari adisportivo onakala ala asociación sportiva wapempa tikuru jirnaye timana kona leka arbitru hapi tarki penalti le ate kalopa igolo hikeleni utakalia watene ikele igolo igolo yomana sarasana yoikala fora jogu hima urera maishi nereke wano atuo ana akohana anera mimichie igolo yofora jogu winyeria ipenalte timana marbitru nereke chichamu ocheshe ari iriari ano wandri hiya kamana anerelia mkumeleke batababa nuone keni itu inkulvelaya hina umotu kiampira teki reke yari jogu yomana itipa ya faro vyari olishinga ihokela sana hina motu kiampira ihotonyiha ikuru chilene inye jopela ukuma na ipontu ila ipua yoshadu municipali opempa maiji ile segunda parti nimonane mpira orera para nya ikipa jopili Ferroviari Olishinga ana watakari ila ikipa ya Association Sportiva kakitindri kamana nireke chichamo he wanera amala kampira nireke ale akale macharelo anari opela wiwa ale akale mafunti okipa jotene anari majornalista otene hina o televizao na ayo akwawe ahana ikelaka maji ilelo anawira ukela nuwa mulia wira kanovaranteko kanopanka etro timana Mereka cica mo Nasir Adolfo Ahana akumaka arwaka vate antaren laka ole kanle funti aforviaru lishinga wira omana niha umuiwa timana nireke ipuwa yo stadu municipali dalelo kina marenya kala mana gereka cica mo ale atwala anongwe hendra pira mpawe manji pira homala manji kinona mana inya kunya ku kinaya omala kamana otene anowemela otene maluku ile katiki wala kantiki manji ulakelania tikumale ila ipo stadu municipali gereke hina ompira ikipa jotene chana amereseri china kumane iresultatu yomana nireke chicha chopela uchemania ile glo association sportiva wapempa kakala
2: Gracinda kokatula maopetitu ya ri uhuru kureria ni mapolisi ya republika ya Msambiki wale pela wero kale ni kikaru mausudu wero ni kike ni wige ya kurasene ahukuma mpua wota relia ni mapolisi ya ondapu na huu ni ila kwa chulu pale kamana kwa na wapo piha
5: kale alelela malala chinra wapira ukumoni itu ila yota kali hanko ni huko nolelo pembinya au la kale mga upepitu kwa kumihendra letu ena
4: mireke kande mga upepitu kwa kumihendra letu kamana upepitu male mana chona lehu mana chahe makawira ole arbitro kapitan ri penalti bano ikele igolo uira itakali haka mana ikelaka igolo tepaka utakali ha itir mas kidona mana mana chahe makawira hina mpira hote hoet otike sarasana ekipa chopili chahana ikoro ekipa ya Associação Desportiva Pampa ate yana hala Pia igolo manje niraka chicha mo ekipa ya Ferroviario Odishinga ya kandi ekipa imocha yo walala hina moti kiampira yo chuweda itu yo panka hina moti kiampira manje igolo ile ekanle yo kumenda wo malela china ne manacho na leho bavale Raulu Kuruzandrawe Ivani ni kabesa amicha ka Ivani kwawe kamana na hana ai Ivani ele moja ari Associação Desportiva Opema na guardaredi moja ari avançado kiraka ni resultado um cara eu antes que ele diamante o equipa ia fazer o Odishinga Nasser Adolfo manacho não kirina ikulpa nitu incumbente ele é o pior estado municipal papempa kireke inao koma mpaka terça wana ni quarta para umira libaia o apempa Associação Desportiva o apempa nireke chichamo perder ipontu charu ipontu nyicha kokala importante vale wakande nireke chichamo watabela ni ana pi havinti ekipa ya Associação Desportiva nireke iri yo perder ipontu nye mana chihimadaka importante Ferroviario Odishinga na shukuru manacho kamana nye jornada pidi Bira le ubera uchema ni Ferroviario ubera unchema Liga Desportiva Osofala ilelo ufora unchema Associação Desportiva Pampa nandelo ri okanyenye ne kamana nahala umira ni baye kirona mana inye kunya ku ihancha uvukuwa ipo ya Estado Municipal wa Pampa neta imwilia ka wakani wakani bano nava kodi umura sinkano onando kota atu kirona mana ihama lila imwano mano maji ipua iri nandelo Yonya kuliene vateva kamana nandelo linahala ukala na inotisia mana chihimadaya ala atwala bao pipitu parahi kaya kumenle kaya pankale mteko urera opela urera hina wote kiampira mana chihimiaya Nasir Adolfo
5: Krush woma lihera ipenalti ya havu wa pembinya au kayariva au la mao pipitu tivo nyali
4: e penalti mana chimadaka mana mikoho himya wala igol hinaka la wira
5: ni wahaver wira woma lihera mpira wana hala opo pe hokala to kona kala
4: wala aka himal purkana chu la wira e penalti hapitari na tu yo hongwa othene yaro romela va vale khaya pitari ule nireke mau mira pira fara vyar ndi odishiga honya kala ule khande ni mari marbitru wira erie wira kina kala itu wano kimana ekipa imuraka uhwani safari kimana mana chona nehu ilelo atu anatepa ukasiria chinini penalti ya havo ipitu kirumani
5: asante kusha morteka mpira mpira ukomoni okuma ipua municipal yope